0: 96.1 La Exitosa, transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden McAllen Nissan. Precios bajos, ahorros grandes.
1: ¡Dale gas!
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Leer un texto tarda más o menos 4 segundos. A una velocidad de carretera, es como conducir todo un campo de fútbol con los ojos cerrados. Al conducir, guarda el teléfono.
3: Platica.
1: Textea. Choca. Un mensaje de texto.
4: ¡Oiga, raza! ¡Les tenemos una noticia!
5: ¡Así es! ¿Qué creen? ¡Nos mudamos! Y la verdad, pues ya era hora, ¿no? Ahora nos escuchas en la exitosa 96.1 FM.
6: El mismo cotorreo, pero nueva casa bien perrona.
5: Ah, ¿verdad?
6: Sintoniza El Bueno, la Mala y el Feo ahora en nuestra nueva casa 96.1 La Exitosa.
7: ¡Ya, bájale!
8: Escúchalos de lunes a viernes a las 11 de la mañana por La Exitosa. Pasa la voz, El Bueno, La Mala y El Feo se mudan a La Exitosa 96.1.